0: 美军尼米兹号航空母舰打击群已进入加勒比海。消息说，随同尼米兹号航母进入加勒比海的还有格里德利号驱逐舰和帕图森特号补给舰。舆论认为，这是美国对古巴施压措施的一部分。今天，部分日本民众在日本众议院议员会馆前集会，反对高市政权强推修宪等危险动向。
1: 大体その国会の審議も時間がものすごく短い、それで本当にこういう憲法に関することなんて根幹の問題ですから、本当に議論を尽くさなくちゃいけない、それを全くしないで閣議で決めていくような流れがあることをものすごく危惧してます。怖いです。
2: 情報局も結局スパイ防止法と一体で反戦闘争を、弾圧するための法律ですし、緊急事態条項も、そのものですよね。憲法を停止して権利を奪って戦争を動員していくための法案ということで、本当に絶対に阻止しかないと思います。
3: 对于高市政权无视民生、推进扩军备武的一系列政策主张、不少日本民众表示极度不安。
1: 本当に日々の生活がどんどん苦しくなっているのに、そういうことは全く顧みないで、国のこう、戦争に向けてこう予算を、確保するとか、憲法体系を変えようとか、なんかとんでもないことを、今やろうとしていて。